0: kabisa. Sio hatari leo, tukizama mchezo leo tena roho. Kadamu yajie. Telefoni yangu kabisa, tukizama mchano. Tunaita Kansas Missouri. For USA. Ni Frosa Messi na Argentina. Kwanza mtakaza kwa YouTube na bwana chane. SM ni tayari chana, bwana tayari. Telefoni yangu tena roho.
1: Yewe. Mama Kima.
0: Urafana gana, urafana jibe ya Colombia.
1: Yenda fana Colombia.
0: Mwana iwatu.
1: Mwana uri wafu.
0: Uta mesu wa mungu mbishe.
1: Eni fanilu mufaras.
0: Ya kajen.
1: Nukuru simbani.
0: Na kwe meye.
1: Eni fanilu mufaras, mbapenda waza mchika.
0: Oh.
1: Ewe. Mama Kima.
0: Oya dukure yo bita.
1: Eh.
0: Ingoko koko.
1: Ewe.
0: Eh.
1: Amajone aba gabundara abasaza.
0: Eh kamana batuye bari mu kazi.
1: Batuye bari mu kazi.
0: Yego.
1: Nokonyo mvasi.
0: Ingoko koko. Tubwira ariko ibyiza by'ingoko koko tayari.
1: Yangu kureo.
0: Hey.
1: Inuko kuko.
0: Hey.
1: Pura jiwe yuni teki li zihono mwa mkangwa uze ya mazi.
0: Deka cheni.
1: Nukuru kumana.
0: Ingo wa tani.
1: Hey. Ivi data we.
0: Uri kuye isu yami na tayari.
1: Bisa nyami aliko.
0: Hey.
1: Oza tela metri kagane lumavu.
0: Waya nundimuru kwa wakwa riko.
1: Uwa wakwa si.
0: Hey.
1: Alahandu wetu bado kiguaga mimerere
0: ehe
1: dare jambi bitiratar byandi umva ngo biri ku zaza abantu.
0: Okay, nizere ko ninze rwavuza nzamanuka nkajyanye
1: uyu gasomye na umva gususurutse
0: cyane nkavuga ati ni nkokokoko
1: inema yanye ndo yifite
0: cyane
1: ariko nawe yanyisha kamugikari
0: nada masenisa
1: eh
0: kamaze mfitengo amagara kano kanye
1: damu sasa.
0: Urabizi kwa mwemi na janda maseni?
1: Ndabizi kabisa.
0: Okay, asana sana.
1: Kanyi tegeze mukani.
0: Jee kuita nguwa magara kano kanyi kupa.
1: Sawa.
0: Ingogo koko. Yeah. Let's go. Kuri YouTube na wana chana kabisa abjini njino. Ati radio itanga awagore kabisa. Ati kuimba nishema. Iti na shatse neza sepe. Hitimana shatse neza shatse mwana tukiganye. Ida adereide sumu chana kabisa. Mwana tukabjuru kanye kwa bina chuna gata. Nunga mbire wita adereide na mwana onye adereide. Telefone ini chana kabisa tukuta chana tena roo. Kata mwiajie. Hello.
1: Hello.
0: Yewe.
1: Niwa kujia na visa ni kutoka Nyagatare.
0: Yego Nyagatare umeseneza.
1: Nyagatare tura komeji tondo chiza.
0: Kuri tukwese.
1: Yego.
0: Ok, urindu erehe msazo. Aja, anakini Nyagatare mwere kufani hii. Nyagatare mwere kufani hii agati chipe ya Ghana na Colombia.
1: Tri kufani chipe ya Ghana.
0: Ghana mwere emera.
1: Ghana traye emera.
0: Ok, asan sana.
1: Ariko mukanyi chipe ya Cape Verde ya ridu kwa remuti.
0: Hey, Cape Verde ya sazi.
1: Cape Verde. Aba gande baravuga titeji ya richia.
0: Yuka jen?
1: No, kuri.
0: Maribai karanze?
1: Maribai karanze.
0: No, kira kwa siyani?
1: Kwa zi mjiri jitono chiza.
0: Sawa. Engineer karambu.